0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepreier på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: Tre uker I Tarsans hjemland.

Jeg skal ta med en gruppe her som heter Popscore. Den var fra 1999 til 2003, og så var det en senere reunion. Jeg tek den med på grunn av når Odd Ingerons er med, ellers han Frode Aga med, Ole Rasmus Gjelle og Alf Magne Hillestad. Og der vi spiller med Angel Demon.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket et alvorlig, en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du ja. Vil ha en sånn samleband gående her.
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres.
0: Ja, uten uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja,
0: og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel...
0: På bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet. Ikke med selve bordet,
0: nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte.
1: Ja.
0: Av ypperste kvalitet.
1: Ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyinga, og legge rista på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja. Ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at ja. Den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både i hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere
1: ja.
0: Etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum
0: ja,
1: på både den ene andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt,
1: ja.
0: For vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da,
1: ja.
0: At jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om denne spilleren, for den har jeg full informasjon om,
1: ja.
0: Men de originale spilleren som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, og prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det har vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om. Jeg har
0: fått bekreftet mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn. Då ser du här, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, jag ser det.
0: Och det är
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: guldakryl.
0: Ja, det är inte bokstavligt talat,
1: nej.
0: Men ja, guldakryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Den är så tynn att när jag tog det, när du tog
0: ser
1: den
0: av, så ser det jag. Nej, nu ser det inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt då sista sändning för sista live sändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade, det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja. Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli.
1: Mer ska det bli.
0: Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon,
1: ja.
0: Klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det er, og det er jo egentlig studieversjonen vi alltid har.
1: Ja, det er jo det. Men er den på en plate også?
0: Ja, det er den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
1: Åja, har vi det?
0: Ja, ikke du klar over det?
1: Nei, det var ikke klar over
0: det. Jeg sa ifra om det.
1: Ja, men det jeg hører ikke etter.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
0: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
1: Ja, ja. Det blir annet hver live, da.
0: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, da har jeg forlovet meg.
1: Åja.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja, det var noe nytt.
0: Kom det, bro.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ofte en Ove Berre live-plater, da, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det, det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det, og så kan det skje deg.
0: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YNT. Yesterday and Today.
0: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det er fantastisk bra. Men YNT går jo fint, så vi skal være litt kjappe.
1: Ja.
0: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
1: Ja.
0: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store positive, det er bare fortell, pluss hele veien. Fantastisk festival, sannsynligvis den beste i verden. Sånn er det.
1: Vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
0: Nei.
1: Klarer ikke det?
0: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
1: Ja. Som jeg har sagt de siste 10 årene.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Kan jo, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sanger her. For det jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia, da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så er det ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: Ja. Så det en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker jeg, på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Det ble,
0: høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jeg fremme og hadde en... Jeg konserverte ikke, jeg konverserte
1: ja.
0: Ja, med vokalisten i Testament.
1: Da,
0: sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte frem i lydbildet.
1: Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt nett plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en
1: Tutti Frutti
0: ja. Album som var det første jeg hørte, så jeg i hvert fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter. Særdeles bra sång jeg til den alderen.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det for den dag i dag.
0: Ja, da bodde vi jo midt i sentrum, mm. i Hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at jeg lagde en litt lyd da. Så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folks vindugluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i sammensetning, du.
0: Ja, ikke det?
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Ja. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending,
0: det,
1: og ikke vet å svare på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er bøttevis å skrive melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke...
0: Ja. Ups, reisen. Denne skal jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: Koknall.
0: En god plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to,
0: eller? En, to, og, men er det en tre her også?
1: Er ikke det fire år, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den og.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt den, er den remastera? Hva er det så bra?
1: Ja, det heter den vel sannsynligvis. Synes du det er bra?
0: Og vi skal høre Bjørn Legg og et eple,
1: det kanskje. Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Ikke, altså, det heter den Suit System. Altså, det står jo
0: Sweet.
1: Ja, men
0: Sweet.
1: Sister Mary.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Det er ikke Sweet.
1: Det er ikke Sweet, nei.
0: Det er Sweet.
1: Sister
0: Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt.
1: Mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk. Denne her kommer høyt opp i ja. På total vurderingen av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Det var gæft. Skoprog. Queen's Ride, klassiker.
1: Det er alt med.
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden her.
0: Ja, i dag er det mye klassikere. Ja, det gjør det. Nå kommer jo på rekordrad her.
1: Nå er det jo, nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det er nok for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Skal jeg ta, nei, jeg kan ta ut. Kan du plukke nå da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Det er sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity, det tipper jeg på album nummer to. Og her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.